0: Aka bi anhye mu da. Ne ni ba no so no. Na aduro no no so a obepemwa. A sabre kwa no nutimi yi. Sika ni bi. E de ba sa munyimfa moa. Asemesi. Wa ka bi anhye. Ba no ne ni ba no so ne bi ato no. Na ono so bepemwa. Enti de ono ye ye no. Ono so kwa ho chem nyame so mankrofo boa no. Abrabo na ye bo no obi nim. We say sante kaza say. Obinim jonku ade ba chi so ya ena na atu minu ya bi e chena betini aye me empanyini kasa dai na na me papa bi no kasa we na onim de ente nyame ma ade ya chi nipa bi na oyeye ade ya chi de ente ade ya chi minu mienu nyina ne se ye be boa de wa ye mere de ente nyame ama ya ho din ni nyina ne se yen ye de be boa de wa ye mere auto form enti na nyame ama wa ho din sera bi a wushia obi a woto foma wo di aboa no na ko basa wonde na yamede ma wo no onfa mo obi a bedru mi na so person ko bi nso wo nsa emu a ye hwe nkran ensu e yir fada akwa bi asa yi sem na ye no sedi en yo na wa to wa all connect ko 14 but obi so onu so ni di ensu e yir abetra ne wall so but we are to man
1: so we ni mu page a no
0: kanu anu no kanu paye ntase mpa ko awu enti ya basra wa wutie wa wo hwe ento wo de enti ento wo ne se bua obi ato no
1: ye
0: ye kan nyina anu no akola ketoi obetimi aye wo ba betimi aye wo fase betimi aye wo nana betimi wo nua bi ba wadamfo bi ba ti sa pain na ka obete dia ma no no se wutima bofre ya ka urade bi shira enti ya basra mu ye basra mu de enti anu pa urade ama wa hode a wo ko adwuma nyina ne se de ode bedo mu no fa bi bua obi enunti na Priscilla sa Priscilla na
1: ai Crystal
0: Crystal oni ba kunu di no ya sepa enti ya basra mu etiefo ni awefo mo mo de wa ye mre ye mo ano na kwere ne ni je te se dano ba e first in kwami unade e bo no se ne ma mi su no no no ho sere wo she ne ma mi
1: mu se wo sha enti oni
0: are na ye no nim the implications we name the implications in it.
1: One
0: this is what I say. Me home at Tommy. Yes.
1: So to a man is sukran ene.
0: Ene say.
1: Why you so innocent? Won't you hear
0: say? 8 years me boy.
1: 8 years.
0: Na yari kesi. When
1: you mad your friend bring to man.
0: Debi debi debi debi. Debi. So enti ati efo ye be sere mo a mo hwe. Dan say so bra ya onu so afidie yi nu ya. O say na me ka se we chiri chiri chiri se na be me na ho pe sa na te life ti e din pa cho Christabel de e di a chiri chiri chiri o e be ye e be ye nti the needful thing as I say ye ye ni si e pe ja kole e free isum ye de ni jina be biye e ra din chiri tif
1: amen
0: ani ahwefo
1: okay na me sha papa papa pastor
2: mako
1: ye mra Gloria
2: Na ya na se se no omudi a omo nhwa na.
0: Dabi o.
2: Ke se o juma o eh o juma on da se se se dia yenimdi so yanye yanye se se dia dia ifo nyo.
1: Ya
2: yenim to yim pia yanye se sa. Ha? A se se se dia gana for boys na omunimdi ba se enwa amamra ne amane ne dia. Omo mbeso mbeye. Ah ona eh insult. Insult say sabi be ma betimi anya oba kwan ho eho kwan de ne be ma akohye na owi a eho amamra je se obi ne be ka che o se hwe oba na waji mi ha anti we normal at said e komodo na je se obi ne ka che se to abi ani di
0: zo to ko
2: ma ya ti ai e hospital nko na be ko na o ama me so di me mo atje na se enko ye there is a problem no bi a wo ye normal wo nyare wo modam wo na structure so wo je se na na wo nyi wo bi na je se e ka tro se hwe oba adia na se wo ni adam entemu no ekwan no enwa o enwa it's not funny anymore because the mo ye no the artist said mo ya atwam fo nyi mi se nyansa aye de bobra no mu ni bi because wo bi a wanye mo ba wo unko ye no hwade nyare ni na kwa ye error but then that is the norm one na wie wonim say wo ni oba da no nyen sen a eh e ba le be free maba e ba no so ba asade ni asudi o
1: wo
2: go 200 Ghana na akura na obo pamana ne pampers nko wudin the man the say pampers nko wudin the man.